0: Първа поновита удае.
1: Как съм микрофон?
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавам, а не? Да скримо микрофон. Заебавам се.
2: Я.
0: Огласи. Мачи Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чист на овеце, виж? Я, не из пластика. И из папирия, виж?
0: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирия. Пипи Лукак пика си.
4: Скрити микрофон!
5: Добър ден, Мирко, я рай пър телефоне?
6: Я.
5: Я, я би погледе, чи гумал би неки упрашал?
6: Точно звезди с чим пакър повете.
5: Ено, здай съм купуе, не, чи гуме, не?
6: Я.
5: Къмате рекламо, не?
6: Я.
5: И ние со зло добри, не? Ме па занима, на конц рече, не, да тоа припарува чай от те здравники, не?
6: Я.
5: У реклами, не? Но съм па купу чи гуме банкерни гор. Те га потърдила да па то припоручаю рез доктори, не? Те чи гуми е за зубе.
6: Аха, и здева занима за кай те га ни озерома, че е то рез.
5: Я таку, я.
6: Аха, ма ви лахко пустите мен ваше податке, па бом јас то посредовала со делавцам, ки со зато повлашчени да на така упрашање одговарјајо, па би вас потем ми контактирал, па вам поведал одговор.
5: Ја бих јас кар поклицал?
6: Ја жовам их не морам везат, тако да би лапо просила, че се да да ми пустите ваше податке, па вас потем ми контактирамо.
5: Е, зато каш на игърце здай, ала тоа ме рез, хочете реч да ме не морате везате, гълди?
6: Не, то ни са нобени игърце, ампак тренутно са рез заседани, тако да би просила, че се да, да би пустил ваше податке.
5: Па сай, ви ме само пофаксерайте, не, толе, потърдил, не, да имам јас рез дома, да бом ше, па чи гуме хладу купват.
6: Ја, јас бом то преверла и такој ко се бо то дал уредит, вам бомо послал по факсу.
5: А потрдил?
6: Точно не вем кај, јас вам то рез не вем поведат, а мамо ми то прнасто у хиши, ал не, озерома та права особа вас бо контактира. А случајно лако кокшен телефон пустите?
5: Че, на, у реклами не се ми зди, зато сам купу, нека препорочајо доктори, не, ка усе купам кар доктори препорочајо. А ме разумете?
6: Ја вас разумам. Ми лако саш само шенкрат ваше име повесте, просам.
5: Мирко је рај.
6: Само утренутак, просам.
5: Ја. Yeah.
7: Хало, добр дан.
5: Ја, добр дан, Мирко је рај пр телефоне, а здеј сам друга госпа.
7: Ја, Саша пр телефону.
5: Но, ја сам само хоту прашат, ка сам чи гуме купу, не?
7: Ја.
5: Ка пише по реклам, ка јо гледам... Пише да доктор припорочајо, не?
7: Ја.
5: Но, а пак сен купочи гумени, па нач потрдила тко, ка по лекарно, ка грем?
7: Ни потрдила заради тега, кар че погледате на жучилни гуми, ни нити простора за тако потрдила.
5: А, нека, јас купујам само тисте ствари, ка доктори припорочајо, не?
7: Аха.
5: Но, ин ви мате то, не? Те чи гуме, ка доктори припорочајо?
7: Ја. Точно то, мамо. Кај би зе радил от нас, в бисту?
5: Не, јас би рад та потърдил, не, от доктърјов.
7: Ја?
5: Но то?
7: Ја. Ми босте поставили наслов?
5: Ја се сам ше госпе пусту, не?
7: Ми госпа поведала да нисте пустин нач. Тако да предлагам да ми, че желите потърдило, ми босте могал послат наслов. Озерома поведат наслов.
5: Ја, Мирко, је рай?
7: Ја.
5: Улица?
7: Ja.
5: Skritih mikrofonov, šest.
7: Ja.
5: Ja, postojna.
7: No, dober, hvala lepa za vaš klic, gospod.
5: Kam boste poslala?
7: To, kar ste povedali.
5: A ste sigurna, da ste prav?
7: Sem sigurna, hvala lepa.
5: A me, vi hočete mene norca se brit, bom jaz pa druge, a direktorja dejte men. Vidim, da to je en lari fari.
7: No, v redu, hvala, gospod, nasvidenje.
1: Кај сам микрофон?
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавам, а не? Да скримо микрофон. Заебавам се.
2: Ја.